dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Ne glede na to, ali imate radi poletje ali ne, ali vam godijo visoke temperature ali ne, dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam ne vpliva dobro na zdravje. Dlje kot toplotne obremenitve trajajo, večje tveganje lahko pomenijo za zdravje, še zlasti najmlajših in najstarejših ljudi ter kroničnih bolnikov. Poletna vročina ogreje tudi naša vozila, a k sreči nam klimatske naprave danes omogočajo dokaj udobna potovanja, če naprave pravilno uporabljamo. Če nas avto počaka v hlajenem prostoru ali senci in je opremljen z dobro vzdrževano klimatsko napravo, nam toplotne obremenitve zunaj ne bodo povzročale pretiranih skrbi. Drugače je, če razgreti in dodatno obremenjeni, sedemo v segret avto in se vozimo po mestu, kjer je temperatura že tako precej višja kot v bolj zelenem okolju. Vročina in druge razmere pa nedvomno vplivajo tudi na zbranost. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. Največ zdravstvenih težav je povezanih z dolgotrajno izpostavljenostjo toplotnim obremenitvam, kar se pogosto dogaja ob dolgotrajnejših vročinskih valovih. Takemu smo priča tudi sedaj. Poleg visokih temperatur, takrat dodatne težave pomenita zračna vlaga, zaradi katere se telo slabše poti in hladi, ter onesnaženje s prašnimi delci ali z ozonom v zraku. Telesni procesi najbolje tečejo v določenem temperaturnem območju. Če je zunanja temperatura višja, se telo skuša prilagoditi in vzdrževati ravnovesje. Telo se ohlaja s potenjem in tudi tako, da se žile na površini razširijo in se toplota odvaja na površino telesa. Žile pa morajo zato biti prožne, prekrvavitev pa dobra. Če zdravi ljudje take prilagoditve zmorejo, lahko za slabše zmogljive, šibke in bolne postanejo prevelike. Najbolj so ogroženi ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, ki saj imajo manj prožne žile in slabšo prekrvavitev, ter boleznimi dihal, povečano pa je tudi tveganje pri sladkornih bolnikih, pa pri nekaterih težavah s ščitnico, pri boleznih sečil in ob debelosti. Na zmožnost prilagajanja višjim temperaturam pa lahko vplivajo tudi nekatera zdravila. V takih razmerah je pomembno, da je telo dobro preskrbljeno predvsem z vodo, saj le tako lahko uspešno odvaja toploto z znojenjem. Dehidracija je lahko problem tudi pri voznikih, ki se tudi zato, da bi prihranili stavljanje in iskanje stranišč, pitju pogosto izogibajo. Problem je tudi pri nekaterih drugih delih, tudi tam, kjer delodajalci ne dovolijo pogostih odmorov. Največ koristi bomo imeli od pitja vode, izogibati pa se moramo alkoholu in večjim količinam kave ali energijskim pijačam, ki pospešujejo izločanje vode. Sladke in gazirane pijače upočasnijo praznjenje želodca in tekočina zato poznaje pride do celic. Težka hrana pomeni za telo še dodatno obremenitev. V običajnih razmerah odrasli potrebujemo približno liter in pol vode na dan, v vročini pa približno 2 litra, ob večjih naporih pa več. Pijemo večkrat pomalo, ves dan, tudi med vožnjo, v službi, tudi če nismo žejni. Če imamo kakršnokoli zdravstveno težavo, zaradi katere imamo omejen vnos tekočine, pa se moramo posvetovati zdravnikom, da si ne bomo povzročili škode s pretiranim vnosom tekočin.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. Tveganje za zdravje ne pomenijo le dolgotrajne toplotne obremenitve. Eno največjih nevarnosti, ki lahko celo ogrozi življenje, predstavlja avto, ki stoji na soncu. V avtomobilu zato nikoli ne smemo puščati otrok ali drugih nemočnih živih bitij. Čeprav se zdi nasvet samoumeven in marsikomu nepotreben, se v praksi izkaže, da so ljudje raztreseni, obremenjeni in da dejansko vročina še dodatno zmanjšuje njihovo koncentracijo. In tako se lahko zgodi tudi, da v avtomobilu otroka preprosto pozabimo. Otrok pa hitreje izgublja toploto, slabše ima tudi sposobnost ohlajanja. Je nemočen in si ne more pomagati sam. Že 15 minut v segretem vozilu je lahko za otroka preveč. Nič ne pomaga, če smo imeli prej prižgano klimatsko napravo. Izmerili so, da njen učinek že po 5 minutah popusti in vozilo se začne zelo hitro segrevati. Tudi pri nižjih temperaturah, ne samo takšnih, kot smo jim priča sedaj, naprimer že pri 21 stopinjah Celzija, če je avto na soncu, se lahko manj kot 10 minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje. Med neposrednimi posledicami izpostavitve visokim temperaturam so vročinska omedlevica, krči, izčrpanost, toplotni udar ali vročinska kap. Omedlevica nastane, ko se zaradi vročine razšilijo žile in krvni tlak pade. Če stojimo pri miru, k temu prispevata pokončno stanje in slabši krvni pretop, ki ga sicer poganjamo z gibanjem. Vročinski mišični krči nastanejo predvsem po naporu, če s potenjem izločimo preveč soli in je ne nadomestimo. Ob vročinski izčrpanosti se pojavi bledica, oseba se poti, lahko ji je slabo in postane zmedena. Ob skrajnem pregretju pa pride tudi do pojava vročinske kapi, ko uravnavanje toplote v telesu povsem odpove. Pojavi se glavobol, oseba se ne znoji več, postane rdeča, lahko pride do krčev, izgube zavesti, posledično lahko celo smrti. Prva pomoč v omenjenih primerih je tekočina, hlajenje, po potrebi vnos elektrolitov in v primeru vročinske kapi ali pa tudi toplotnega udara, nujna medicinska pomoč. To je treba poklicati vedno, ko se stanje kljub pomoči slabša, še posebej pa je pomembno poiskati pravočasno zdravniško pomoč, ko gre za otroke do 4. leta starosti, starejše ljudi in bolnike.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. V času največjih toplotnih obremenitev strokovnjaki priporočajo, da si poiščemo vsaj kratkotrajno ohladitev. Če je mogoče, se odpravimo v naravo, kjer je bolj sveže. Domove zasenčimo, dobro zračimo zjutraj in zvečer, privoščimo si prho. Če imamo klimatsko napravo, jo varno in pravilno uporabljamo. Če ne gre drugače, priporočajo celo občasno ohladitev v knjižnici ali katerem od klimatiziranih trgovskih središč. Ko se odpravljamo na pot z avtom, nam pomaga klimatska naprava, ki pa mora biti pravilno vzdrževana, pravilno pa jo moramo tudi uporabljati. Tisti, ki klimatske naprave nimajo, si bodo pomagali z odpiranjem oken. Če je avto stal na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti, če je le mogoče, pa tudi premakniti v senco. Smiselno je, da na začetku klimatsko napravo nastavimo na najmočnejše hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa se hlajenje zmanjša, preklopimo pa tudi na zunanjo ventilacijo. Ko se približujemo cilju, temperaturo postopno zvišamo. Temperaturni prehod bo tako lažji, v avtomobilu pa bo nastalo manj kondenza. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Živjo, Saša, sem v vaši družbi in premagajmo danes nespečnost. Velikokrat zaradi številnih obveznosti premalo spimo, mnogo ljudi pa trpi tudi zaradi nespečnosti. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov za boljši spanec in nekaj dejstev o spanju in nespečnosti. Naše potrebe po spanju so dedno določene. Večina odraslih potrebuje 8 ur spanja, da najboljše funkcionirajo. Tudi če svoje telo silite, da spi manj, še vedno potrebuje enako količino spanja, zato se pomankanje spanja slej kot prej odraža na počutju in splošnemu zdravstvenemu stanju. Veliko razlogov za nespečnost so tudi težave s spanjem, imajo veliko različnih vzrokov. Eden glavnih razlogov za nespečnost je stres, vzroki pa so lahko tudi fizični, astma, sladkorna bolezen, depresija ali pa izvirajo iz okolja, noteči zvoki. Vzrok za nespečnost je lahko tudi neredna ura odhoda v posteljo ali prevelika količina zaužitega alkohola. Zato je pomembno, da se pogovorite s svojim zdravnikom, ki bo gotovil prave vzroke vaše nespečnosti. Le tako jo boste lahko tudi uspešno odpravili.

Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Danes bomo probali ugotoviti, kaj so vzroki za vašo nespečnost. Pišite si spalni dnevnik. Če dalj časa opažate težave s spanjem, je najbolje, da si to zapisujete. Tako boste pridobili informacije o morebitnih zdravstvenih razlogih za nespečnost. Prav tako pa tudi podatke o kvaliteti in količini spanja, ter iz tega izhajajoč vzorec spanja. Na to se o tem pogovorite z zdravnikom. Zavedajte se, da je nespečnost stresen problem, saj občasno ali redno za različnimi oblikami nespečnostmi trpi kar tretjina odraslih. Veliko jih jemlje tablete proti nespečnosti, poleg tega pa se zaradi nje zmanjša storilnost v službi in tudi šoli. Človek je ves čas utrujen, vendar ne more zaspati, kar pa vodi v nezadovoljstvo in kronično neprespanost. Nespečnost je treba zdraviti, tovrstne težave navadno ne izginejo brez zdravljenja. Nezdravljenja nespečnost vodi v težave pri delu in v partnerskem razmerju, lahko pa povzroči tudi nesrečo na cesti, ko ljudje zaspijo za volanom. Ker je lahko vzrok za nespečnost več, je tudi zdravljenje različno. Morda bo dovolj, da boste spremenili okolje ali vsakdanjo rutino. Lahko pa uporabite tudi nasvete, ki vam bomo jih dali v nadaljevanju. Pomembno je tudi, da se znate sprostiti, za kar obstajajo določene tehnike, ne nazadnje pa so tu še tablete.

0: Lepo pozdravljeni, Saša, sem v vaši družbi, danes govorimo o nespečnosti. Nekaj nasvetov za boljše spanje je za naše življenje prav tako pomembno kot hrana in voda. Tudi včasih si težko zagotovimo dovolj spanja. Obstaja pa nekaj načinov, kako si lahko izboljšamo svoj spanec. Vztrajajte vsak dan ob istem času, imejte reden urnik spanja, tudi med vikendom, saj boste tako pripomogli k boljšemu spancu. Ustvarite se torej udobno okolje za spanje. Zagotovite, da bo v spalnici primerna temperatura. Za večino ljudi je boljše malo bolj hladno kot prevroče. V spalnici naj bo čim bolj temno. Če vas svetloba kljub temu moti, si lahko nadenete masko za spanje. Tudi hrup je lahko zelo moteč, zato ga zadušite z odejami in čepki za ušesa. Lahko ga prekrijete tudi s pomirjajočo glasbo. Spalnica naj ne bo delovni ali študijski prostor, ampak kotiček za relaksacijo. Izogibajte se alkoholu in kofeinu. Alkohol lahko povzroči, da postanete zaspani, vendar boste spali nemirno in težko. Kofein, ki ga poleg kave vsebuje tudi pravi čaj, Coca-Cola in čokolada, je stimulans, ki lahko povzroči težave s spanjem. Pazite na prehrano. Težak obrok ali začinjena hrana pred spanjem lahko povzročita nespečnost. Preveč tekočine bo narekovalo pogosto in moteče odhode na stranišče sredi noči. Pojdite iz postelje, kadar ne spite. Če ne zaspite v 15 minutah od odhoda v posteljo, vstanite. V posteljo se vrnite takrat, ko spet postanete zaspani. Redno tudi telovadite. Telesno bodite aktivni popoldne, vsaj 3 ure pred odhodom v posteljo. Tako boste globje in trdneje zaspali. Prenehajte seveda tudi kaditi. Nikotin je podoben kot kofein. Lahko povzroči večkratno prebujanje ali celo nočne more. Ne glejte vaš čas na uro. Navijte uro in jo položite izven vidnega polja. Nenehno gledanje na uro lahko prav tako povzroči nespečnost. Ustvarite sproščujočo rutino odhoda v posteljo. Preberite kakšno dobro knjigo, delajte sprostitvene vaje ali si privoščite toplo kopel.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Saša, sem v vaši družbi, živjo. Danes bomo pregledali, če delamo mogoče določene napake, da je naša posoda v pomivalnem stroju še vedno umazana. No, zelo verjetno počnemo katero od napak, ki vam jo bom naštela, zato bomo preverili. Posodo pomivate vnaprej, jo ali jo ne. Pogosto se nam zdi, da stroju naredimo uslugo, če posodo delno že prej operemo v koritu. To morda ni najučinkovitejši način čiščenja. Najnovejši stroji imajo namreč senzorje, ki zaznajo količino umazanije na posodi in temu prilagodijo potem cikel in način čiščenja. Če je pomivalni stroj mlajši od 5 let, predhodno pranje torej ni potrebno. Ročno predpranje pa je smiselno le, če se nameravate pranju izogniti še isti dan in bi se vam hrana sicer strdila na posodi. Previdno tudi je z večjimi kosi posode, ki lahko blokirajo čistilne šobe. Te večje posode, razne lonce in ponve je najlažje postaviti v pomivalni stroj, vendar zaradi svoje velikosti pogosto res zablokirajo ti pralne šobe stroja in tako curki vode v stroju ne pridajo do vse posode. Če se vam to dogaja, da posoda je po koncu cikla še vedno umazana, potem poskusite v stroj dati manjše stvari, krožnike, posodice in pribor, večje kose pa operite ročno. In če pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja, žal, tudi tukaj delate veliko napako. Res se čudno tudi sliši, ampak od vsaka naprava, tudi pomivalni stroj ni odporen na umazanijo in čeprav so v notranjosti vedno čisti, so na spoju vrat deli, kjer se umazanija iz posode lahko res zadržuje. Predvsem je to tesnilna guma na robovih, kjer se nabirajo bakterije iz umazane posode in se v vlažnih pogojih kar hitro res širijo. Vsakih nekaj mesecev je to gumo priporočljivo očistiti z milom in starozobno ščetko ali podobnim orodjem. Kaj je še pomembno, pa vam zaupam v nadaljevanju.

Danes čistimo vaš pomivalni stroj oziroma preverjamo, kaj je lahko razlog, da vaša posoda pride iz pomivalnega stroja še vedno umazana. No, recimo, če je vaša posoda še vedno mokra, ko pride iz pomivalnega stroja in na njej ostanejo nadležni vodni madeži, v tem primeru je rešitev sredstvo za sijaj, ki bo ustavilo ustvarjanje vodnih kapljic na posodi in s tem vodne madeže. Hkrati pripomore tudi k hitrejšemu sušenju posode. Nekateri kosi posode pa potrebujejo res globje in daljše čiščenje, na kateri pa bodo čisti s precej krajšim ciklom. Če le lahko oziroma imate posode za več pranje, priporočljivo, da to razdelite. Tako kot, ko damo prat cune, bele in pisane, tudi tukaj razdelimo torej posodo po količini umazanije in hkrati damo prati bolj umazano posodo na daljšem in bolj vročem programu ter manj umazano na krajšem ciklu. Če nimate dovolj posode za več pranj, pa se morda splača nekatere kose, oprati na roke.

0: vami danes smo govorili o tem, kaj je mogoče razlog za to, da vaša posoda še vedno iz pomivalnega stroja pride umazana, no hkrati pa se sprašujemo tudi, zakaj se plastična posoda ne posuši v pomivalnem stroju. Po besedah strokovnjakov pomivalni stroj skrbi za sušenje tako, da zagotavlja toploto in zračni tok na površino posode, da izhlapi vlaga, ki se drži posode. Čeprav ta način dobro deluje na keramiki, steklu in kovini, pa ima plastika drugačno toplotno kapaciteto, kar pomeni, da absorbira toploto z drugačno hitrostjo. Plastika ima nizko toplotno maso, zato zadrži manj toplote, ki jo pomivalni stroj dovaja posodi. To je torej razlog in to pomeni, da je manj verjetno, da bo voda izhlapela na plastiki. Poleg tega, da zadržuje manj toplote, ima plastika tudi površinsko energijo, ki omogoča večjim kapljicam vode, da se bolje oprimajo površine posode. Skratka, plastične posode in voda so trd oreh tudi za proizvajalce pomivalnih strojev. Mogoče nekaj na svetu, plastično posodo pa v stroj vedno postavite pod takšnim kotom, da bo onemogočeno morebitno nabiranje in zajemanje vode. Če do sedaj niste uporabljali sredstva za izpiranje v pomivalnem stroju, priporočamo tudi uporabo letega, saj naj bi pripomoglo k preprečevanju nabiranja vode na površinah posode. Vsekakor pa je zelo pomembno, da pomivalni stroj po zaključenem ciklu vedno odprete.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
4: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Champion!
5: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Ob velikem kostanju na koncu ulice stoji svetilka Milka. Po noči močno sveti na vse strani. Na ulico, na drevored, cesto, reko in na most. Ta njena nočna služba je zelo naporna, zato komaj čaka, da se zdani. Vsako jutro prijazno pozdravi ljudi, ki hitijo po opravkih. S pogledom pospremi še otroke v vrtec in šolo, nato pa utrujena zaspi. Svetilkina najboljša prijatelja sta kosta Nace in sova Neža. Ko se zmrači, se ob svetilki večkrat ustavijo ježek Jaka z ženo Meto ter miški Polonca in Cvetka. Njena soseda je tudi žaba Rezi, ki živi v bližnji luži. Svetilka Milka se prav rada ogleduje v njej. Kadar jo polula kuža Piki, ji žaba Rezi celo umije noge. Svetilka Milka pa ima neko skrivnost. Na kostanjeve liste skrbno zapisuje dnevne in nočne novice.

0: Nekega dne je poredni veter močno zapihal in nekaj kostanjevih listov z zapiski je padlo na tla. Mimo sta prišla ježek Jaka in ježevka Meta.
1: Glej, na tem kostanjevem listu nekaj piše,
0: se je začudil ježek Jaka. Brž je nataknil očala na nos in prebral.
1: Svetilka Milka v luži,
0: je zdrdral.
1: Tukaj piše, poglej, Meta, ljubezen pod svetilko.
2: O, to mora biti zanimivo. Kdo neki je to napisal?
0: Je vzdihnila ježevka Meta. Ježek Jaka se je popraskal za ušesi in vzkliknil.
1: 100 ježevih budic, to je napisala svetilka Milka.
2: Saj res, ona zapisuje novice na kostanjeve liste,
0: mu je pritrdila ježevka Meta. Po tleh sta pobrala vse popisane liste in jih odnesla svetilki Milki. Bila je že trda noč, ko sta potrkala na njena vrata.
2: Kdo me moti pri delu? Kaj ne vidite, da sem v službi in moram svetiti?
0: Se je oglasila svetilka.
1: Oprosti, ampak midva sva ti prinesla zapiske,
0: sta se ji hitro opravičila.
2: Kakšne zapiske?
0: Se je začudila.
1: Ja, tvoje vendar. Tvoje novice na listih sva našla na tleh pod kostanjem,
0: je povedal ježek Jaka.
1: Veter jih je razpihal naokoli poredne žgrdi.
0: Sta jih prebrala? Je vprašala svetilka.
1: 100 ježevih budic, nisva si upala, samo naslove sva pogledala,
0: je rekel ježek Jaka.
2: Če vaju zanima, jih bomo prebrali,
0: je vztrajala svetilka.
1: Saj nimaš časa, ker si v službi,
0: sta se izgovarjala.
2: Poprosila bom sovo Nežo, naj ona prebere.
3: Uhu, sem že tu,
0: se je oglasila sova Neža.
3: Kaj želite, da vam preberem?
2: Moje dnevne in nočne zapiske,
0: je dejala svetilka Milka. Sova Neža je sedla na debelo kostanjevo vejo. Ježek Jaka in ježevka Meta sta se udobno namestila v listju. Kmalu so se jima pridružili še žaba Rezi, čuk Nace ter miški Polonce in Cvetka. Prisluhnil je tudi kostan Nace.
3: Poslušajte, dnevnik. Oprostite, zmotila sem se. Poslušajte nočnik, ki ga je napisala naša prijateljica, svetilka Milka. Ne, poslušajte novice,
0: se je popravila sova Neža.
3: Svetilka Milka v luži. Ves dan je deževalo. Luža je bila polna vode. Na mirni gladini sem se zamaknjeno ogledovala. Tedaj je po potki prišel Janezek z mamico. Nenadoma je vzkliknil.
4: Mami, poglej, svetilka Milka leži v luži.
2: Ne leži v luži, samo njena podoba odseva na gladini luže,
3: ga je poučila mamica.
4: Je v luži.
2: Ni v luži.
4: Je v luži.
2: Ni v luži.
3: Žaba Rezi je skrita pod listjem nekaj časa poslušala, potem pa je skočila v lužo in skalila vodo.
4: Kje je svetilka Milka? Zdaj je pa ni več,
3: je bil razočaran.
2: Svetilke Milke ni v luži. Gladina je njeno zrcalo,
3: je še enkrat pripomnila mamica.
0: So se vsi zasmejali.
1: 100 ježevih budic, bodite resni,
0: jih je opozoril ježek Jaka.
5: Kva se je domislil ta otrok. Poglejte, kako velika je svetilka Milka, nje se pa res ne more stlačiti v našo lužo,
0: je pribila žaba Rezi. Sova Neža si je popravila očala in brala naprej.
3: Ljubezen pod svetilko. To preberi,
0: se je razumel Čuk Rok. Ljubeznivo je pogledal sovo Nežo. Ni se zmedla, še enkrat je ponovila.
3: Ljubezen pod svetilko. Najlepši del noči. Mimo sta prišla Nina in Tine. Držala sta se za roke, naslonila sta se name, šepetala sta si same lepe besede. Ljubezen, sreča, srce, večno, najna. Nato sta se poljubila. Tudi meni je bilo lepo. Zaprla sem oči in zatrepetala.
2: Še dobro, da nisi ugasnila,
0: se je pošalil Kostan Nace.
3: Ljubezen, sreča, srce, so vsi ponavljali za njo.
0: Besede so postajale vedno tišje in tišje. Naslonili so se drug na drugega. Kmalu so zaspali in sanjali ljubezenske sanje. Sova Neža je pospravila zapiske. Svetilka Milka je ugasnila luč. Na obzorju se je prikazala jutranja zarja.

0: vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar poje kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Crklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je medtem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Okoljskih minutah, z vami sem Carmen Sluga. Junija so z dna slovenskega morja odstranili 250 kg odpadkov. O tem bo tekla beseda v tokratni oddaji. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Zavod Jussi in družba Špar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bosta izvedla še tri čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivata k odgovornemu ravnanju. Kot so poudarili, so morski travniki eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja. V nasprotju s pogostim prepričanjem, morske trave niso alge, temveč cvetnice, prilagojene življenju v morju. Na morskem dnu tvorijo prave travnike, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega morskega okolja, so zapisali. Proizvajajo namreč kisik, vežejo ogljikov dioksid, stabilizirajo morsko dno ter zagotavljajo zavetje, prehranjevališča in območja za razmnoževanje številnim vrstam rib, rakov in drugih morskih organizmov. Marsikdo jih med kopanjem ali s prehodom ob obali dojema kot nekaj nezaželenega, vendar so morski travniki v resnici znak zdravega in dobro ohranjenega morskega okolja. Brez njih bi bilo morskega življenja bistveno manj, obala pa bolj izpostavljena valovanju in eroziji, so še navedli. K ohranjanju morskih travnikov lahko po njihovih besedah prispeva vsak posameznik. Z odgovornim ravnanjem z odpadki, premišljenim sidranjem, skrbjo za svoje predmete in spoštovanjem naravnega okolja lahko namreč pomaga ohranjati življenjski prostor številnih morskih vrst.

0: Poslušate okoljske minute. Nedavna mednarodna raziskava, pri kateri so sodelovali znanstveniki morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo ter drugih raziskovalnih in naravovarstvenih ustanov, je pokazala, da se morski travniki v severnem Jadranu v zadnjih letih hitro zmanjšujejo. V slovenskem morju se je razširjenost ene od vrst morske trave zmanjšala za približno 30%, na nekaterih območjih Tržaškega zaliva pa celo za skoraj 90%. K temu prispevajo predvsem segrevanje morja, širjenje pristaniške in obalne infrastrukture, poglabljanje morskega dna, gradbeni posegi v obalni prostor ter drugi pritiski človekovih dejavnosti. Ker morska trava raste zelo počasi, le nekaj centimetrov na leto, lahko poškodbe, na primer zaradi uporabe vlečnih ribolovnih orodij, ostanejo vidne še desetletja, obnova travnikov pa je izjemno dolgotrajen proces, so dodali v družbi. Zavod in družba sta partnerstvo za zaščito morskih travnikov sklenila leta 2024. Projekt poleg skupnih akcij čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju vključuje ozaveščanje o pomenu morskih travnikov za ekosisteme ter spodbujanje trajnostnih praks med prebivalci in obiskovalci obalnih območij. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
0: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Arriva je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom začela izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter. Linija v času poletne sezone vsakodnevno povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispeva k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz Arrive. Nova avtobusna povezava bo po navedbah Arrive izboljšala čezmejno mobilnost na območju Julijskih Alp ter domačinom in obiskovalcem omogočila cenovno dostopno in okolju prijazno potovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Povezovala bo priljubljene turistične destinacije in omogočala nadaljne železniške povezave izpod Kloštra, zato po njihovih besedah predstavlja dodatno možnost za potovanje brez osebnega avtomobila. Avtobus vozi vsak dan s 4 odhodi v vsako smer, in sicer Kranjska Gora Trbiš pod Klošter ob 9, 11, 15 in 17 uri. V smeri pod Klošter Trbiš Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50 minut. Cena enosmerne vozovnice med Kranjsko Goro in Trbižem je 3 evre, med Trbižem in pod Kloštrom 2,5 evra, med Kranjsko Goro in pod Kloštrom pa 4,5 evra. Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira Posoški razvojni center v okviru projekta Transborders Plus, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, so še sporočili. Linija povezuje Kranjsko Goro z bližnjimi multimodalnimi vozlišči in omogoča trajnosten dostop na destinacijo Julijske Alpe. S takšnimi ukrepi sledimo prometni strategiji Julijskih Alp in prometni strategiji občine Kranjska Gora, pa so sporočili iz Kranjskogorske občine.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten.

0: kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Kropa in Kamna Gorica z ohranjenimi fužinarskimi hišami in tehniškimi spomeniki sodita med pomembne slovenske zgodovinske kraje. Veljata namreč za zibelki kovaške dediščine. Kropa je bila kot prvi kraj v Sloveniji leta 1953 razglašena za kulturni spomenik. Ta konec tedna v Kropi praznujejo kovaški šmaran. Kovaški šmaran poteka vsako leto prvo soboto po 2. juliju. Ta datum ima globoko zgodovinsko in duhovno ozadje, navezuje se na 2. julij 1729, ko je bila posvečena lokalna podružnična cerkev Matere Božje, ki ji domačini pravijo kapelca. Po legendi je leta 1705 sedem dečkov na tistem mestu našlo čudežno podobico Marije, kar je težko preizkušanim kovačem ulilo upanje za boljšo prihodnost. Praznovanje že vrsto let organizira turistično društvo Kropa. Predsednica Metka Kavčič.
2: Praznovanje kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa. Zdaj te osnovne priprave za kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota, 4. julij, preko celega dneva od delavnic za otroke. Potem so odprte Kovaški muzej, muzejska hiša Fovšeritanca, Kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko. Potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroperji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popovdne se nam pa pridruži folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa večer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki. Nedelja, v bistvu posvetitev cerkve Kropske Matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
1: No, omenili ste posvetitev cerkve, ne, ko to je obletnica, ki jo vsako leto obeležujete s kovaškim šmarnom. Morda malo o zgodovini same cerkve, samega praznika in pa tudi kakšen pomen ima tak praznik za Kropo.
2: Zdaj jaz kot kroparca lahko rečem, da je to zame praznika. Ne. Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je pri nas stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti v neko boljše življenje in ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati Mariji, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1729 je postal v bistvu kroperski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč.
1: Zgodovina železarstva v Kropi sega več kot 1000 let v preteklost. Zaradi idealne kombinacije naravnih virov pod Jelovico, bogatih nahajališč železove rude oziroma Bobrovca, bukovih gozdov za pridobivanje oglja in močnega vodnega vira potoka Kroparice je postala ena najpomembnejših zibelk metalurgije v Evropi. V začetku je pridobivanje železa potekalo visoko na obronkih Jelovice. Tja so kovači ročno nosili rudo in jo talili v tako imenovanih pečeh na veter, kjer so za ustvarjanje visokih temperatur izkoriščali naravni jutranji in večerni vzgon vetra. V 14. stoletju se je rodarstvo in taljenje začelo počasi seliti v dolino, bliže potokom. Ključni dokaz tega je slovenska peč v Kropi iz 13. oziroma 14. stoletja, ki so jo arheologi odkrili leta 1953. ob poti na Jamnik. To je najstarejša ohranjena talilna peč na Slovenskem, visoka je bila 3 metre in je v enem taljenju proizvedla okoli 200 kg surovega železa. Ko so kovači za pogon mehov in težkih kladiv začeli uporabljati vodno silo, so v potoku Kroparica zgradili prva velika obrata, zgornjo in spodnjo fužino oziroma plavš ter prve kovačnice vigence. Prelomno leto za Kropo je bilo 1550, ko je cesar Ferdinand I. izdal posebni rudarski red. Ta je Kroparjem podelil posebno samoupravo, neodvisno od lokalnih zemljiških gospodov. Kraj je imel lastno rudarsko sodišče, kovači pa so bili svobodni obrtniki, kar je omogočilo hiter gospodarski razcvet. V 18. stoletju in prvi polovici 19. stoletja je bila za Kropo zlata doba. Kropa je postala specializirana skoraj izključno za ročno kovanje žebljev. Ob potoku Kroparica je delovalo kar 19 vigencev in več kot 50 vodnih koles. V Kropi so kovali več kot 120 vrst žebljev. Izvažali so jih po vsem svetu. V drugi polovici 19. stoletja pa je Kropo zajela huda kriza. Domača ruda na Jelovici se je izčrpala. Soočili so se s konkurenco velikih industrij, kot so na primer Kranjska industrijska družba in novih jeklarskih središč, kot so bile Jesenice, ki so železo pridelovale ceneje. Na svetovnem trgu so se pojavili tudi ročno izdelani žeblji, ki so čez noč razvrednotili ročno delo. Plavži so ugasnili, kovači pa so se znašli v hudi revščini. 1894 so ustanovili prvo zadrugo za žebljarsko obrt. S tem so prešli z individualnega ročnega dela na skupno polindustrijsko proizvodnjo. Zadruga se je kasneje preoblikovala v tovarno vijakov Novi Plamen, ki je po drugi svetovni vojni popolnoma opustila ročno žebljarstvo in uvedla sodobno strojno proizvodnjo. Usporedno z razmahom industrije pa se je v Kropi rodila nova panoga, umetnostno kovaštvo. Stari kovaški mojstri so surovo kovanje žeblov zamenjali za prefinjeno oblikovanje ograj, svetilk in okrasnih predmetov. K temu je veliko prispeval tudi svetovno znani umetnik Joža Bretoncelj. Njegova dela še danes krasijo Kropo in številne protokolarne objekte po Sloveniji. Oddajo Kulturna Mavrica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu. Turistično društvo Bohinj je v Kemdanica umestilo 5 novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Na otvoritvi sem se pogovarjala s predsednikom turističnega društva Bohinj, Boštjanom Mencingerjem.
2: Je kar nekaj časa trajalo, da je prišlo od tiste ideje do samega zaključka in dela otvoritve danes.
3: Ja, res je. Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili k pripravljanju dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone. V tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa. In leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanje tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, ki jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bojo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase. Tako da od neke lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samem objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, v Bohingremo. Bili smo na otvoritvi novih lesenih glamping hiš v kempu Davnica. Arhitekturno zasnovo novih nastanitev je pripravila ekipa biroja Vojt Arhitektura, avtorja projekta Uroš Rustja in Urška Bauerman.
1: Tako lepo ste povedali na tele otvoritvi, v nagovoru pred zbranimi, danes, ko so se tele glamping hiške otvorile o tej ideji streha in kako se odpira nazvan, tako da bom morda vprašala, če pozamete malo, kaj so bile tiste osnove za oblikovanje teh hiš, ki danes tako ponosno stojijo tukaj v kempu Danica.
2: Ja, osnova je bila to, da vsako stvar, vsako hiško, ki jo postavimo v prostor, moramo zelo pazljivo postaviti in jo na tak način postaviti, da ona izhaja iz tistih značilnosti prostora, v katerega je postavljena. In zato te hiške niso neke tipske glamping hiške, ki bi bile lahko take, mogoče v Beli krajini ali pa v Kranjski gori ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji, ampak so pač take, kot so lahko samo tukaj. To je, vidimo že na način, kako so umeščene. Ne? Na teraso, pod tem skalnim osamelcem, so umeščene ne v neki ravni vrsti, ampak tako zamaknene, da tako kot eni bohinjski stanovi pač vzpostavljajo eno razmerje do terena, na katerega so položene. Kot vidite, so tudi malo dvignene nad ta teren, zato da mu puščajo prosto pot, ne? Da ga ne zasedajo, ampak da nad njim lebdijo. In ja, tako kot ste rekla, so stene niso vertikalne, ampak so navzmaknjene navzven, se odpirajo proti strehi, proti navzgor, proti nebu, zato da optično ta zelo mehen prostor razširijo, ga naredijo svetlejšega, ga naredijo optično večjega. Hkrati pa so one odprte tako na obe strani, ne? Proti Savi Bohinjki, kot nazaj proti temu skalnemu osamelcu, proti gozdu, kjer je nekoliko bolj intimen prostor, so odprte kopalnica in pa spalnica, proti kempu, proti Savi Bohinjki pa ta dnevni prostor s teraso.
1: Govorila sem s predsednikom turističnega društva Boštjanom Mincingerjem, lepo mi je povedal, da je na začetku načrt seveda bil tak, da bi pač naredili nekaj preprostih, mogoče malo bolj dodelanih šotorov tukaj na tem mestu, pa da so kasneje prišla odločitev za bolj kvalitetno izvedbo, verjetno ta ideja z vaše strani?
2: Ja, tukaj se nam je zdelo smiselno umestiti ne samo neke lesene šotore, ampak dejansko hiške z kuhno, z kopalnico, se pravi, da nudijo gostu vse tist, kar pač si želi imeti v tem ambientu. Na ta način so one nekako samo zadostne in mu nudijo vso tisto komoditeto. To pa pomeni toliko več detajlov, toliko bolj zahtevno gradnjo in vse ostalo. Ne? Urška je veliko sodelovala pri tej izvedbi, pri vseh detajlih, tako da mogoče o kakšnih bolj podrobnih detajlih lahko ona kaj več pove.
1: Potem pa mora biti res.
3: Ja, v bistvu je bil prav velik izziv, kako na tak mehen prostor spraviti vse, kar človek potrebuje. Ne? In to zajema pač vse, kar človek tudi prinese sabo in kam to umestiti v ta prostor. Ne? Tako da smo veliko pozornosti posvečali temu in zato so tudi nastali eni detajli, ki sicer pač niso standardni, tako da mislim, da nam je na koncu dober ratel.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
4: To je Radio Triglav.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Dan po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Zahvala. Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, starega očeta in brata Janeza Žnidarja, po domače polletovega Jankota iz nemškega Rovta v Bohinju, se vsi njegovi domači iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darovane svete maše in spremstvo na njegovi zadnji poti. Svojci se zahvaljujejo splošni bolnišnici Jesenice, zdravstvenemu domu Bohinj, zdravnici Saši Langus za zdravljenje ter patronažni službi Bohinj in vsem negovalkam Zavoda svetega Martina za nego in skrb v času njegove bolezni. Zahvaljujejo se prostovoljnemu gasilskemu društvu Nemški Rovt in vsem ostalim gasilcem Bohinja, gospodu župniku Janezu Burja za lepo opravljen obred, Tomažu Medja za lepe besede slovesa, pevcem ter pogrebni službi Novak. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki so jim v teh težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Rega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 7. julija od 7.30 do 13. na območju transformatorskih postaj Spodnje Gorje NN, Fortuna, Žaga Spodnje Gorje, Poljane in Spodnje Gorje. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektrobomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v ospredju napovedani protesti, na katerih organizatorji pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudo kožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila ob obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Radio Triglav poslušate in oddajo Radijska jezikavost. V njej bomo danes govorili o mesecu juliju, odkot izvira poimenovanje, in pa o kopalkah ter kopalkah. Kdo so tiste, ki se kopajo in kaj oblečemo, ko se gremo kopat. Zaključili pa bomo s pesmijo Ogenj Neže Maurer. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Ja, lahko rečemo, da smo že zajadrali do dobra v najbolj poletni mesec, mesec julij. In če še niste na počitnicah, pa vseeno poletne temperature kličejo po nekoliko mirnejšem tempu, po več odmora. Mesec julij je svoje ime dobil po najbolj znanem Juliju, po Juliju Cezarju. Po rimskem koledarju je bil to peti mesec leta, ki se je začelo z marcem. Cezar je tudi sicer pustil velik etimološki vpliv, iz njegovega priimka so izpeljana še poimenovanja za carja, cesarja in tako naprej. Slovensko ime za Julij je mali srpan, kar je motivirano v žetvi. Julij je čas žetve, pri kateri so uporabljali srp. Z Julijem je povezan tudi slovenski pregovor. Lej, ktir so poleti pred zarjo ostajali, se bodo po zimi zahajdo naspali. Pregovor je v svojih zapisih o mesecih obeležil Valentin Vodnik. Govori pa o tem, da poletni meseci kar kličejo po delu, da bomo potem lahko uživali v zasluženem pridelku. Povsem v nasprotju z današnjo delovno vnemo v vročih poletnih dneh. No, tudi sicer pa je z Julijem, tako kot z ostalimi slovenskimi meseci, povezanih ogromno pregovorov. Eden takih govori tudi v 10. dnevu julija, ki obljublja potem enako vreme še v celem avgustu. Nadržimo pesti, da ne bo prav vroče, vendar še vseeno prijetno poletno.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikalnici. Če se nikakor ne gre pozabiti, če pakirate torbe za na morje. Ja, jasno, kopalk. In preden zbudimo ljubosumje, povejmo, da ne govorimo o množici žensk, ki se kopajo, temveč o obleki, v kateri se kopamo. Tako moški kot ženske. Ne glede na to, kako se je oblačilna kultura spreminjala, poimenovanje ostaja le eno – kopalke. Starejša besedila beležijo tudi možnost kopalni kostum. Res pa je, da se množinska oblika za ženske, ki so kopajo, torej kopalke, in poimenovanje obleke, kopalke zapiše enako. Razlikujemo pa lahko tudi po izgovoru. Če govorimo o ženskah, slovar dopušča tudi izgovor zu, torej kopalke ali pa kopalke. Pri poimenovanju obleke, v kateri se kopamo, pa je možen le en izgovor – kopalke. Sam izvor besede kopati v pomenu in umivati etimološko ni povsem pojasnjen. Obstaja kar nekaj sorodnih besed, iz katerih bi se lahko razvila. Ena možnost predvideva sorodnost z glagolom čepeti, kar bi lahko kazalo na čepeči položaj kopajočega se. Ni pa izključena niti sorodnost z besedo konoplja, pri čemer bi bil prvotni pomen ali umivati z metlico, narejeno iz konoplje, ali pa obredno umivati v parni kopeli, poleg katere se je sušila konoplja, morda tudi zaradi ritualnega oddihavanja opojnih hlapov. No pa recite, da slovenščina ni zanimiva. Tudi v poletni vročini in v vročici pričakovanje dopusta med pakiranjem. Po kratkem glasbenem premoru pa nadaljujemo s poezijo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat danes lepo pozdravljeni. Tokrat beremo pesem Neže Maurer z naslovom Ogen. Biti ogen, goreti in dogoreti. Pepel ni ostanek ognja, ostanek temeje. Biti ogen, svet je presvetljen, tudi vesolje. Ni strahu pred neskončnostjo, ne pred večnostjo. Vsak hip je večnost, vsaka ura vsak dan. Svetla sem in plapolam, svetla sem in mirno gorim. Tlim in sem svetla, kjer sem je svetlo in toplo. Biti ogen, do zadnjega zublja, do zadnje iskre, do zadnjega diha. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ogen Neže Maurer. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Blejsko poletje bo na jezerski promenadi in drugih prizoriščih ponudilo 82 dni dogajanja, 42 nastopov, poletne večere ob glasbi, kino pod zvezdami, folkloro, DJ ritme in enega najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezeru. Kot so sporočili iz turizma Bled, blejsko poletje že več let so ustvarja poletno podobo Bleda. Tudi letos bo program namenjen različnim generacijam in glasbenim okusom, od sproščenih večerov na jezerski promenadi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Turizem Bled je letos prvič objavil tudi javni poziv za mlade, neuveljavljene in perspektivne glasbene ustvarjalce, saj želi blejsko poletje odpreti tudi novim glasovom in jim ponuditi priložnost za nastop. Na poziv se je prijavilo 91 glasbenikov, v program je bilo izbranih 25 nastopajočih. Na poletni promenadi uvajajo tudi koncept zelenih dogodkov. Pijača bo z izjemo vode na voljo izključno točena, uporabljali pa se bodo povratni kozarci in biorazgradljiva embalaža. Na prizorišču bodo biološko razgradljivi smetnjaki, s čimer organizatorji spodbujajo k odgovornemu ravnanju z odpadki. Vrhunec blejskega poletja bodo tudi letos lučke na jezeru, ki bodo blejsko jezero osvetlile 18. julija. Na gladino jezera bo spuščenih 10.000 jajčnih svečk, ki ustvarijo enega najbolj prepoznavnih prizorov blejskega poletja. Lučke so ročno izdelane svečke iz jajčnih lupin, napolnjenih z voskom, z gorilno vrvico in ožigalico. Na praznični večer jih razporedijo po jezerski gladini, kjer ustvarijo svetlobno podobo, zaradi katere dogodek vsako leto privabi domačine in obiskovalce od blizu in daleč.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohin, in sicer v torek 7. julija od 10. do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Uskovnica, natančneje na naslednjih naslovih: Srednja vas v Bohinju 134, 134A, 135 in 136. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanje morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Pozdravljeni v okoljskih minutah, z vami sem Karmen Sluga. Junija so z dna Slovenskega morja odstranili 250 kg odpadkov. O tem bo tekla beseda v tokratni oddaji, vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Zavod Jussi in družba Špar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bosta izvedla še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivata k odgovornemu ravnanju. Kot so poudarili, so morski travniki eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja. V nasprotju s pogostim prepričanjem, morske trave niso alge, temveč cvetnice, prilagojene življenju v morju. Na morskem dnu tvorijo prave travnike, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega morskega okolja, so zapisali. Proizvajajo namreč kisik, vežejo ogljikov dioksid, stabilizirajo morsko dno ter zagotavljajo zavetje, prehranjevališča in območja za razmnoževanje številnim vrstam rib, rakov in drugih morskih organizmov. Marsikdo jih med kopanjem ali s prehodom ob obali dojema kot nekaj nezaželenega, vendar so morski travniki v resnici znak zdravega in dobro ohranjenega morskega okolja. Brez njih bi bilo morskega življenja bistveno manj, obala pa bolj izpostavljena valovanju in eroziji, so še navedli. K ohranjanju morskih travnikov lahko po njihovih besedah prispeva vsak posameznik. Z odgovornim ravnanjem z odpadki, premišljenim sidranjem, skrbjo za svoje predmete in spoštovanjem naravnega okolja lahko namreč pomaga ohranjati življenjski prostor številnih morskih vrst.

0: Poslušate okoljske minute. Nedavna mednarodna raziskava, pri kateri so sodelovali znanstveniki morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo ter drugih raziskovalnih in naravovarstvenih ustanov, je pokazala, da se morski travniki v severnem Jadranu v zadnjih letih hitro zmanjšujejo. V slovenskem morju se je razširjenost ene od vrst morske trave zmanjšala za približno 30%, na nekaterih območjih Tržaškega zaliva pa celo za skoraj 90%. K temu prispevajo predvsem segrevanje morja, širjenje pristaniške in obalne infrastrukture, poglabljanje morskega dna, gradbeni posegi v obalni prostor ter drugi pritiski človekovih dejavnosti. Ker morska trava raste zelo počasi, le nekaj centimetrov na leto, lahko poškodbe, na primer zaradi uporabe vlečnih ribolovnih orodij, ostanejo vidne še desetletja, obnova travnikov pa je izjemno dolgotrajen proces, so dodali v družbi. Zavod in družba sta partnerstvo za zaščito morskih travnikov sklenila leta 2024. Projekt poleg skupnih akcij čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju vključuje ozaveščanje o pomenu morskih travnikov za ekosisteme ter spodbujanje trajnostnih praks med prebivalci in obiskovalci obalnih območij. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Eko, vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
2: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Kropa in Kamna Gorica z ohranjenimi fužinarskimi hišami in tehniškimi spomeniki sodita med pomembne slovenske zgodovinske kraje. Veljata namreč za zibelki kovaške dediščine. Kropa je bila kot prvi kraj v Sloveniji leta 1953 razglašena za kulturni spomenik. Ta konec tedna v Kropi praznujejo kovaški šmaran. Kovaški šmaran poteka vsako leto prvo soboto po 2. juliju. Ta datum ima globoko zgodovinsko in duhovno ozadje, navezuje se na 2. julij 1729, ko je bila posvečena lokalna podružnična cerkev Matere Božje, ki ji domačini pravijo kapelca. Po legendi je leta 1705 sedem dečkov na tistem mestu našlo čudežno podobico Marije, kar je težko preizkušenim kovačem ulilo upanje za boljšo prihodnost. Praznovanje že vrsto let organizira turistično društvo Kropa. Predsednica Metka Kavčič.
3: Praznovanje kovaškega šmarna je en sklop kulturnih, etnoloških, športnih, družabnih dogodkov, ki ga, bom rekla, sicer organizatorji turistično društvo Kropa v sodelovanju z društvi, ki deluje v krajevni skupnosti Kropa. Zdaj te osnovne priprave za kovaški šmaran, rečemo nabiranje železove rude, potem postavljanje kope, postavljanje peči, se pravi, se mora zgoditi že pred glavnim dnevom praznovanja. Glavni dan tega praznovanja je pa v bistvu potem sobota 4. julij, preko celega dneva od delavnic za otroke. Potem so odprte kovaški muzej, muzejska hiša Fovšeritanca, kovačnica, torej Vigan Cvice, dan odprtih vrat tovarne Uko. Potem preko celega dneva je možen, bom rekla, ogled izdelkov domačih obrti na stojnicah. Leto se nam, bom rekla, po večini predstavljajo kar kroperji, potem seveda taljenje železove rude, prikaz umetniškega kovanja, to je v glavnem tam nekje do 3. ure. Popovdne se nam pa pridruži folklorna skupina kulturno-prosvetnega društva Lesce, pihalni orkester Lesce in pa zvečer bomo zaključili v družbi ansambla Triglavski zvoki. Nedelja, v bistvu posvetitev cerkve Krobarske Matere Božje je bila 2. julija 1729. V nedeljo bo zdaj maša za kovače, to je najprej zjutraj, no potem pa še tradicionalno 10. turnir v odbojki na Mivki. To je pa to v bistvu za nedeljo.
2: No, omenili ste posvetitev cerkve, ne, to je obletnica, ki jo vsako leto obeležujete s kovaškim šmarnom. Morda malo o zgodovini same cerkve, samega praznika in pa tudi kakšen pomen ima tak praznik za Kropo.
3: Zdaj jaz kot kroparca lahko rečem, da je to za me praznik. Mi ga preznujemo v bistvu že skoraj 300 let. Leta 2029 bo 300-letnica, ker je bila cerkev posvečena. Zdaj, kdor pozna zgodovino Krope, ve, da se je pri nas stoletja koval v žebu. Življenje je bilo težko in ko se je pač zgodil čudež, to je legenda, leta 1705 in ko so kroperi začeli verjeti v neko boljše življenje in ko so skozi leta postavili potem najprej kapelo, pa potem zgradili cerkev in začeli nekako romati k Mariji, je bilo to upanje, da enkrat bo boljše. No in ta posvetitev cerkve 2. julij 1729 je postal v bistvu kroperski praznik. Jaz veliko krat rečem, da je to v bistvu za Kroper je bil toliko pomemben kot recimo Božič ali pa Velika noč.
2: Zgodovina železarstva v Kropi sega več kot 1000 let v preteklost. Zaradi idealne kombinacije naravnih virov pod Jelovico, bogatih nahajališč železove rude oziroma Bobrovca, bukovih gozdov za pridobivanje oglja in močnega vodnega vira potoka Kroparice je postala ena najpomembnejših zibelk metalurgije v Evropi. V začetku je pridobivanje železa potekalo visoko na obronkih Jelovice. Tja so kovači ročno nosili rudo in jo talili v tako imenovanih pečeh na veter, kjer so za ustvarjanje visokih temperatur izkoriščali naravni jutranji in večerni vzgon vetra. V 14. stoletju se je rudarstvo in taljenje začelo počasi seliti v dolino, bliže potokom. Ključni dokaz tega je slovenska peč v Kropi iz 13. oziroma 14. stoletja, ki so jo arheologi odkrili leta 1953. ob poti na Jamnik. To je najstarejša ohranjena talilna peč na Slovenskem, visoka je bila 3 metre in je v enem taljenju proizvedla okoli 200 kg surovega železa. Ko so kovači za pogon mehov in težkih kladiv začeli uporabljati vodno silo, so v potoku Kroparica zgradili prva velika obrata, zgornjo in spodnjo fužino oziroma plavš ter prve kovačnice vigence. Prelomno leto za Kropo je bilo 1550, ko je cesar Ferdinand I. izdal posebni rudarski red. Ta je Kroparjem podelil posebno samoupravo, neodvisno od lokalnih zemljiških gospodov. Kraj je imel lastno rudarsko sodišče, kovači pa so bili svobodni obrtniki, kar je omogočilo hiter gospodarski razcvet. V 18. stoletju in prvi polovici 19. stoletja je bila za Kropo zlata doba. Kropa je postala specializirana skoraj izključno za ročno kovanje žebljev. Ob potoku Kroparica je delovalo kar 19 vigencev in več kot 50 vodnih koles. V Kropi so kovali več kot 120 vrst žebljev. Izvažali so jih po vsem svetu. V drugi polovici 19. stoletja pa je Kropo zajela huda kriza. Domača ruda na Jelovici se je izčrpala. Soočili so se s konkurenco velikih industrij, kot so na primer Kranjska industrijska družba in novih jeklarskih središč, kot so bile Jesenice, ki so železo pridelovale ceneje. Na svetovnem trgu so se pojavili tudi ročno izdelani žeblji, ki so čez noč razvrednotili ročno delo. Plavži so ugasnili, kovači pa so se znašli v hudi revščini. 1894 so ustanovili prvo zadrugo za žebljarsko obrt. S tem so prešli z individualnega ročnega dela na skupno pol industrijsko proizvodnjo. Zadruga se je kasneje preoblikovala v tovarno vijakov Novi plamen, ki je po drugi svetovni vojni popolnoma opustila ročno žebljarstvo in uvedla sodobno strojno proizvodnjo. Vzporedno z razmahom industrije pa se je v Kropi rodila nova panoga, umetnostno kovaštvo. Stari kovaški mojstri so surovo kovanje žeblov zamenjali za prefinjeno oblikovanje ograj, svetilk in okrasnih predmetov. K temu je veliko prispeval tudi svetovno znani umetnik Joža Bretoncelj. Njegova dela še danes krasijo Kropo in številne protokolarne objekte po Sloveniji. Oddajo Kulturna Mavrica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine Jesenice na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Policijska postaja Jesenice pokriva območje občin Jesenice in Žirovnica, kjer živi več kot 26 tisoč prebivalcev. Gre za specifično območje, ki ga zaznamujejo neposredna bližina državnih meja z Avstrijo in Italijo, obremenjene mednarodne prometne povezave, tranzitni promet ter velika rast števila obiskovalcev v turistični sezoni. Zato bi morala biti policijska prisotnost na območju okrepljena, ne pa zmanjšana, je v dopisu navedel jeseniški župan Peter Bohinec. Na obravnavani policijski postaji se ukinitev dežurne službe kratkoročno ne načrtuje, so pojasnili na generalni policijski upravi. Dodali pa so, da se mora policija nenehno prilagajati dejavnikom, ki vplivajo na obseg in način njenega dela. Operativno izvajanje nalog namreč zahteva odgovorno upravljanje kadrovskih virov. Čeprav se s kadrovskimi izzivi srečujejo številne organizacije, to v tem trenutku ne vpliva na ukinitev nočnih dežurstev na omenjeni enoti, so še zapisali v odgovoru. Župan je sicer v dopisu spomnil tudi na dejstvo, da je bila policijska postaja Jesenice pred leti preseljena iz središča mesta na mejni plato Hrušica. Ob tem je pozval k resni strokovni preučitvi možnosti, da postajo vrnejo v mestno središče. Na generalni policijski upravi so v odgovoru zapisali, da selitev policijske postaje trenutno ni predvidena, o čemer so obvestili tudi občino. Kot so pojasnili, zaradi racionalnosti uporabljajo prostore na območju nekdanjega mejnega prehoda Karavanke, ki so v lasti države in so bili leta 2014 preurejeni za potrebe policijske postaje Jesenice. Obstoječi poslovni prostori na Jesenicah so bili v najemu in niso bili več primerni za delovanje policije, so še dodali. Ob tem želimo poudariti, da bomo občino o prihodnjih organizacijskih ukrepih, ki bi vplivali na delovanje policije na lokalni ravni, pravočasno obvestili. Kot predstavnike civilne družbe jo bomo v takšne procese v največji možni meri tudi vključili oziroma povabili k sodelovanju, so še zapisali na generalni policijski upravi.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču Novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu. Turistično društvo Bohinj je v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Na otvoritvi sem se pogovarjala s predsednikom turističnega društva Bohinj, Boštjanom Mencingerjem.
3: Je kar nekaj časa trajalo, da je prišlo od tiste ideje do samega zaključka in dela otvoritve danes.
4: Ja, res je. Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo kar zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone. V tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa. In leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanje tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bojo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekako bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase, tako da od nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samem objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohingremo. Bili smo na otvoritvi novih lesenih glamping hiš v kempu Davnica. Arhitekturno zasnovo novih nastanitev je pripravila ekipa biroja Vojt Arhitektura, avtorja projekta Uroš Rustja in Urška Bauerman.
1: Tako lepo ste povedali na tele otvoritvi, v nagovoru pred zbranimi, danes, ko so se tele glamping hiške otvorile o tej ideji streha in kako se odpira nazvan, tako da bom morda vprašala, če pozamete malo, kaj so bile tiste osnove za oblikovanje teh hiš, ki danes tako ponosno stojijo tukaj v kempu Danica.
2: Ja, osnova je bila to, da vsako stvar, vsako hiško, ki jo postavimo v prostor, moramo zelo pazljivo postaviti in jo na tak način postaviti, da ona izhaja iz tistih značilnosti prostora, v katerega je postavljena. In zato te hiške niso neke tipske glamping hiške, ki bi bile lahko take, mogoče v Beli krajini ali pa v Kranjski gori ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji, ampak so pač take, kot so lahko samo tukaj. To je, vidimo že na način, kako so umeščene. Ne? Na teraso pod tem skalnim osamelcem so umeščene ne v neki ravni vrsti, ampak tako zamaknene, da tako kot eni bohinjski stanovi pač vzpostavljajo eno razmerje do terena, na katerega so položene. Kot vidite, so tudi malo dvignene nad ta teren, zato da mu puščajo prosto pot, ne? Da ga ne zasedajo, ampak da nad njim lebdijo. In ja, tako kot ste rekla, so stene niso vertikalne, ampak so navzmaknjene navzven, se odpirajo proti strehi, proti navzgor, proti nebu, zato da optično ta zelo mehan prostor razširijo, ga naredijo svetlejšega, ga naredijo optično večjega. Hkrati pa so one odprte tako na obe strani, ne? Proti Savi Bohinjki, kot nazaj proti temu skalnemu osamelcu, proti gozdu, kjer je nekoliko bolj intimen prostor, so odprte kopalnica in pa spalnica, proti kempu, proti Savi Bohinjki pa ta dnevni prostor s teraso.
1: Govorila sem s predsednikom turističnega društva Boštjanom Mencingerjem, lepo mi je povedal, da je na začetku načrt seveda bil tak, da bi pač naredili nekaj preprostih, mogoče malo bolj dodelanih šotorov tukaj na tem mestu, pa da so kasneje prišla odločitev za bolj kvalitetno izvedbo, verjetno ta ideja z vaše strani?
2: Ja, tukaj se nam je zdelo smiselno umestiti ne samo neke lesene šotore, ampak dejansko hiške z kuhno, z kopalnico, se pravi, da nudijo gostu vse tist, kar pač si želi imeti v tem ambientu. Na ta način so one nekako samo zadostne in mu nudijo vso tisto komoditeto. To pa pomeni toliko več detajlov, toliko bolj zahtevno gradnjo in vse ostalo. Ne? Urška je veliko sodelovala pri tej izvedbi, pri vseh detajlih, tako da mogoče o kakšnih bolj podrobnih detajlih lahko ona kaj več pove.
1: Potem pa mora biti res.
3: Ja, v bistvu je bil prav velik izziv, kako na tak mehen prostor spraviti vse, kar človek potrebuje. Ne? In to zajema pač vse, kar človek tudi prinese sabo in kam to umestiti v ta prostor. Ne? Tako da smo veliko pozornosti posvečali temu in zato so tudi nastali eni detajli, ki sicer pač niso standardni, tako da mislim, da nam je na koncu dober ratelj.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
4: To je Radio Triglav.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AFD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinari in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AFD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter na cestah Hunec-Postojna, Izola-Strunjan ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Radio Triglav poslušate in oddajo Radijska jezikavost. V njej bomo danes govorili o mesecu juliju, odkot izvira poimenovanje, in pa o kopalkah ter kopalkah. Kdo so tiste, ki se kopajo in kaj oblečemo, ko se gremo kopat. Zaključili pa bomo s pesmijo Ogenj Neže Maurer. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Ja, lahko rečemo, da smo že zajadrali do dobra v najbolj poletni mesec, mesec julij. In če še niste na počitnicah, pa vseeno poletne temperature kličejo po nekoliko mirnejšem tempu, po več odmora. Mesec julij je svoje ime dobil po najbolj znanem juliju, po Juliju Cezarju. Po rimskem koledarju je bil to peti mesec leta, ki se je začelo z marcem. Cezar je tudi sicer pustil velik etimološki vpliv, iz njegovega priimka so izpeljana še poimenovanja za carja, cesarja in tako naprej. Slovensko ime za julij je mali srpan, kar je motivirano v žetvi. Julij je čas žetve, pri kateri so uporabljali srp. Z julijem je povezan tudi slovenski pregovor. Lej, ktir so poleti pred zarjo ostajali, se bodo po zimi zahajdo naspali. Pregovor je v svojih zapisih o mesecih obeležil Valentin Vodnik. Govori pa o tem, da poletni meseci kar kličejo po delu, da bomo potem lahko uživali v zasluženem pridelku. Povsem v nasprotju z današnjo delovno vnemo v vročih poletnih dneh. No, tudi sicer pa je z julijem, tako kot z ostalimi slovenskimi meseci, povezanih ogromno pregovorov. Eden takih govori tudi v 10. dnevu julija, ki obljublja potem enako vreme še v celem avgustu. Nadržimo pesti, da ne bo prav vroče, vendar še vseeno prijetno poletno.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikalnici. Če se nikakor ne gre pozabiti, če pakirate torbe za na morje. Ja, jasno, kopalk. In preden zbudimo ljubosumje, povejmo, da ne govorimo o množici žensk, ki se kopajo, temveč o obleki, v kateri se kopamo. Tako moški kot ženske. Ne glede na to, kako se je oblačilna kultura spreminjala, poimenovanje ostaja le eno – kopalke. Starejša besedila beležijo tudi možnost kopalni kostum. Res pa je, da se množinska oblika za ženske, ki so kopajo, torej kopalke, in poimenovanje obleke, kopalke zapiše enako. Razlikujemo pa lahko tudi po izgovoru. Če govorimo o ženskah, slovar dopušča tudi izgovor zu, torej kopalke ali pa kopalke. Pri poimenovanju obleke, v kateri se kopamo, pa je možen le en izgovor – kopalke. Sam izvor besede kopati v pomenu in umivati etimološko ni povsem pojasnjen. Obstaja kar nekaj sorodnih besed, iz katerih bi se lahko razvila. Ena možnost predvideva sorodnost z glagolom čepeti, kar bi lahko kazalo na čepeči položaj kopajočega se. Ni pa izključena niti sorodnost z besedo konoplja, pri čemer bi bil prvotni pomen ali umivati z metlico, narejeno iz konoplje, ali pa obredno umivati v parni kopeli, poleg katere se je sušila konoplja, morda tudi zaradi ritualnega vdihavanja opojnih hlapov. No pa recite, da slovenščina ni zanimiva. Tudi v poletni vročini in v vročici pričakovanje dopusta med pakiranjem. Po kratkem glasbenem premoru pa nadaljujemo s poezijo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat danes lepo pozdravljeni. Tokrat beremo pesem Neže Maurer z naslovom Ogen. Biti ogen, goreti in dogori. Pepel ni ostanek ognja, ostanek temeje. Biti ogen, svet je presvetljen, tudi vesolje. Ni strahu pred neskončnostjo, ne pred večnostjo. Vsak hip je večnost, vsaka ura, vsak dan. Svetla sem in plapolam, svetla sem in mirno gorim. Tlim in sem svetla, kjer sem je svetlo in toplo. Biti ogen, do zadnjega zublja, do zadnje iskre, do zadnjega diha. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ogen Neže Maurer. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.ca.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Ob velikem kostanju na koncu ulice stoji svetilka Milka. Po noči močno sveti na vse strani. Na ulico, na drevored, cesto, reko in na most. Ta njena nočna služba je zelo naporna, zato komaj čaka, da se zdani. Vsako jutro prijazno pozdravi ljudi, ki hitijo po opravkih. S pogledom pospremi še otroke v vrtec in šolo, nato pa utrujena zaspi. Svetilkina najboljša prijatelja sta kosta Nace in sova Neža. Ko se zmrači, se ob svetilki večkrat ustavijo ježek Jaka z ženo Meto ter miški Polonca in Cvetka. Njena soseda je tudi žaba Rezi, ki živi v bližnji luži. Svetilka Milka se prav rada ogleduje v njej. Kadar jo polula kuža Piki, ji žaba Rezi celo umije noge. Svetilka Milka pa ima neko skrivnost. Na kostanjeve liste skrbno zapisuje dnevne in nočne novice.

0: Nekega dne je poredni veter močno zapihal in nekaj kostanjevih listov z zapiski je padlo na tla. Mimo sta prišla ježek Jaka in ježevka Meta.
1: Glej, na tem kostanjevem listu nekaj piše,
0: se je začudil ježek Jaka. Brž je nataknil očala na nos in prebral.
1: Svetilka Milka v luži,
0: je zdrdral.
1: Tukaj piše, poglej, Meta, ljubezen pod svetilko.
2: O, to mora biti zanimivo. Kdo neki je to napisal?
0: Je vzdihnila ježevka Meta. Ježek Jaka se je popraskal za ušesi in vzkliknil.
1: 100 ježevih bodic, to je napisala svetilka Milka.
2: Saj res, ona zapisuje novice na kostanjeve liste,
0: mu je pritrdila ježevka Meta. Po tleh sta pobrala vse popisane liste in jih odnesla svetilki Milki. Bila je že trda noč, ko sta potrkala na njena vrata.
2: Kdo me moti pri delu? Kaj ne vidite, da sem v službi in moram svetiti?
0: Se je oglasila svetilka.
1: Oprosti, ampak midva sva ti prinesla zapiske,
0: sta se ji hitro opravičila.
2: Kakšne zapiske?
0: Se je začudila.
1: Ja, tvoje vendar. Tvoje novice na listih sva našla na tleh pod kostanjem,
0: je povedal ježek Jaka.
1: Veter jih je razpihal naokoli poredne žgrdi.
0: Sta jih prebrala? Je vprašala svetilka.
1: 100 ježevih bodic, nisva si upala, samo naslove sva pogledala,
0: je rekel ježek Jaka.
2: Če vaju zanima, jih bomo prebrali,
0: je vztrajala svetilka.
1: Saj nimaš časa, ker si v službi,
0: sta se izgovarjala.
2: Poprosila bom sovo Nežo, naj ona prebere.
3: Sem že tu,
0: se je oglasila sova Neža.
3: Kaj želite, da vam preberem?
2: Moje dnevne in nočne zapiske,
0: je dejala svetilka Milka. Sova Neža je sedla na debelo kostanjevo vejo. Ježek Jaka in ježevka Meta sta se udobno namestila v listju. Kmalu so se jima pridružili še žaba Rezi, čuk Nace ter miški Polonca in Cvetka. Prisluhnil je tudi kostan Nace.
3: Poslušajte, dnevnik. Oprostite, zmotila sem se. Poslušajte, nočnik, ki ga je napisala naša prijateljica, svetilka Milka. Ne. Poslušajte, novice,
0: se je popravila sova Neža.

0: Svetilka Milka v luži. Ves dan je deževalo. Luža je bila polna vode. Na mirni gladini sem se zamaknjeno ogledovala. Tedaj je po potki prišel Janezek z mamico. Nenadoma je vzkliknil.
1: Mami, poglej, svetilka Milka leži v luži.
2: Ne leži v luži, samo njena podoba odseva na gladini luže.
0: Ga je poučila mamica.
1: Je v luži.
2: Ni v luži.
1: Je v luži.
2: Ni v luži.
0: Žaba Rezi je skrita pod listjem nekaj časa poslušala, potem pa je skočila v lužo in skalila vodo.
1: Kje je svetilka Milka? Zdaj je pa ni več.
0: Je bil razočaran.
2: Svetilke Milke ni v luži. Gladina je njeno zrcalo.
0: Je še enkrat pripomnila mamica.
2: So se vsi zasmejali.
1: Sto ježevih bodic, bodite resni,
2: jih je opozoril ježek Jaka.
3: Kva se je domislil ta otrok. Poglejte, kako velika je svetilka Milka, nje se pa res ne more stlačiti v našo lužo,
2: je pribila žaba Rezi. Sova Neža si je popravila očala in brala naprej.
0: Ljubezen pod svetilko.
4: To preberi,
2: se je razumel Čuk Rok. Ljubeznivo je pogledal sovo Nežo. Ni se zmedla, še enkrat je ponovila.
0: Ljubezen pod svetilko. Najlepši del noči. Mimo sta prišla Nina in Tine. Držala sta se za roke. Naslonila sta se name. Šepetala sta si same lepe besede. Ljubezen, sreča, srce, večno, najna. Nato sta se poljubila. Tudi meni je bilo lepo. Zaprla sem oči in zatrepetala.
4: Še dobro, da nisi ugasnila,
2: se je pošalil Kostan Nace.
0: Ljubezen, sreča, srce, so vsi ponavljali za njo.
2: Besede so postajale vedno tišje in tišje. Naslonili so se drug na drugega. Kmalu so zaspali in sanjali ljubezenske sanje. Sova Neža je pospravila zapiske. Svetilka Milka je ugasnila luč. Na obzorju se je prikazala jutranja zarja.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Štirje Vivaldijevi koncerti, posvečeni letnim časom, so izšli leta 1725 v Amsterdamu. Vsak koncert ima 3 stavke, skupaj torej 4×3 je 12 in predstavlja tudi število mesecev v enem letu. Vivaldi je 4 letne čase uporabil po literarni predlogi. Ni znano, kdo je avtor 4 ljubkih, a pesniško poprečnih sonetov, nekateri celo domnevajo, da jih je zagrešil skladatelj sam. Vsekakor se je zvesto držal literarne predloge. Vsaka vrstica je opisana v partituro nad glasbeno mislijo, ki naj bi jo opisovala. 4 letni časi so najuspešnejša in največkrat poslušana programska glasba v celotni glasbeni zgodovini. Slišali bomo Zimo, še imena stavkov, Allegro non molto, Largo, Allegro.

0: Slišali smo Zimo iz Vivaldijevih štirih letnih časov. Baročni festivalski orkester je vodil Alberto Lizio.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V današnjem Lukovem evangeliju Jezus nagovori 72 učencev, ki jih je izbral za poslanstvo oznanjevanja evangelija in jih želi opozoriti, da bodo ljudje morda sprejeli njihovo sporočilo, lahko pa ga bodo tudi zavrnili. Tudi mi ne vemo, kako se bodo ljudje odzvali, kadar jim bomo pripovedovali o svoji veri. Karkoli se bo že zgodilo, se veselimo, da smo storili to, k čemur nas je Bog poklical. Prosimo ga, da nam pomaga opraviti svoje delo, preostalo pa zaupati njemu.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po dva in dva vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas, kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej: mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite, terjajte in pite, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo. V katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar verite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo na tisti dan laže, kakor temu mestu. 72-eri so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da sedaj vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za 14. navadno nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da nas Božja beseda, ki je beseda Boga, vedno znova nagovarja, nas na prav poseben način vzpodbuja in v naši notranjosti rodi sad.
1: Božja beseda nas vedno znova nagovarja. V besedah Svetega pisma, ki je beseda Boga, nas na prav poseben način vzpodbuja. Sveti Duh je sicer tisti, ki nam omogoča umevanje besed, ki jih slišimo ali prebiramo v Svetem pismu. Mene vsakeč nagovarja druga beseda. Čeprav se mi zdi, da izbrani odlomek dobro poznam, da sem ga že neštetokrat slišal, se vedno izkaže, da je možen še en pogled. Besedo je mogoče razumeti v globljem pomenu. Včasih gre sicer samo za odtenek določenega pomena. Beseda je torej v moji notranjosti rodi svoj sad, svoje razumevanje in gradnjo duhovnega sveta. Na vse zadnje tudi običajne besede in besedila lahko razumemo na različne načine. Tudi romani nam vedno znova ob vsakem ponovnem branju odpirajo nova obzorja. Današnja pripoved o 72-erih, ki jih je Jezus poslal po svetu, ni nova. Vsako leto znova jo beremo. Pred nami je si prizor 72-ih učencev, ki so bili v Jezusovi šoli in jih je učitelj poslal na prakso. Postali naj bi njegovi glasniki. Poslal jih je pred seboj po 2 in 2 vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. V tem poslanstvu najdemo navodila in opis oznanjevalcev vseh časov, od Jezusovih učencev, ki so hodili z njim, do misionarjev, škofov, duhovnikov in vseh oznanjevalcev vseh časov, tudi današnjih. Jezus učence pošle po 2 in 2. V skupnosti se bo širila in krepila cerkev. Delo v cerkvi ni delo posameznika, ampak je delo skupnosti. V zadnjem času se je uveljavil izraz sinodalnosti, ki hoče poudariti, da ima vsak človek svoje mesto in svojo nalogo pri delovanju cerkve. Jezus pravi, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Nobeno delo ne more uspevati, če ni podkrepljeno z molitvijo. Vsakič, ko nastane nekaj dobrega in velikega, je to bilo že prej podkrepljeno z molitvijo. Zelo so dragocene skupine v župnijah, ki molijo. Velik blagoslov je za župnije, če tudi posamezniki svojo molitev darujejo za dobro župnije. Naslednja Jezusova beseda je, pojdite, pošiljam vas, kakor jagnjeta med volkove. Cerkev in Jezusovi učenci se bodo vedno srečevali z nasprotovanjem. Cerkev ni od tega sveta in jo bo vedno hotel hudič onemogočiti. Ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandalje, dejal Jezus. Nenavezanost na dobrine tega sveta je naslednja Jezusova zahteva. Življenje v oboštvu je znamenje pristnosti učenca. Silvano Faust je v svojem pismu Silu zapisal, človek ni to, kar ima, temveč to, kar da. Kdor ima stvari, daje stvari. Kdor nima nič, daje sebe. In v tem je on sam. Globoka resnica, ki jo izpričuje oboštvo, je, da je Bog ljubezen. Oboštvo je medsebojna delitev in vzajemnost, je edino zdravilo za samoto in sebičnost. Oboštvo ti ne dovoljuje, da bi gospodoval. Sili te, da služiš in te dela ponižnega, podobnega njemu, ki je iz ljubezni postal služabnik vseh. Oboštvo te osvobaja malikov sveta, imetja, oblasti, videza. Oboštvo te vodi, da se ves zaupaš očetu. Oboštvo je mati, ki te poraja za svojega otroka. Oboštvo te pridružuje Kristusovemu križu, s katerim je premagal sovražnike. Tako se Silvano Fausti. Navodilo, ki sledi, je, ko pride v hišo, pozdravite mir tej hiši. Jezusov učenec naj bo prinašalec miru, Kristusovega miru, ki je mir, ki ga ta svet ne more dati. Jezus se umirja v zavedanju Božjega otroštva. Oznanjevalec ne sme zatajiti svojega poslanstva in oznanila, ki ga prinaša. Približalo se vam je Božje kraljestvo. Neposredni cilj oznanjevanja je zmaga nad hudim duhom. Evangelij premaga smrt in omogoči, da zablesti življenje, je zapisal Silvano Fausti v svoji že prej omenjeni knjigi in nadaljuje. Oznanjevanje Evangelija je nenehno izganjanje hudega duha, osvobaja nas Satanovega gospostva, ker nam razodeva našo resnico, da smo Božji sinovi in hčere. Zato pravi Jezus svojim učencem: ne veselite se, ker so vam hudobni duhovi pokorni, pač pa se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Nečisti duh prepušča mesto Svetemu Duhu, ki nas posinovlja in v nas kliče Aba, Oče. Cilj vsakega poslanstva je, da nam ponovno vrne našo resnično istovetnost, da smo sinovi in hčere v sinu, ki je življenje vsakega živega bitja. To je naše odrešenje, očetovo veselje in radost sina, ki pleše in prepeva v svojem veselju zaradi velikega razodetja malim. Nihče ne ve, kdo je sin razen očeta in nihče ne ve, kdo je oče razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Kamor posveti luč, tema izgine. Kamor dospe resnica, izgine laž. Kamor pride beseda, zbeži hudi duh. Upam, da se ne samo papež, škofi, duhovniki, diakoni, katehisti in katehistinje, ampak prav vsi kristjani čutimo poklicani kot oznanjevalci Božje besede.

0: naslednjih trenutkih pa prav tako pozorno prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., pri kateri nas vabi, naj gremo k Jezusu, ki je naše upanje in nas lahko ozdravi. Slišali bomo svetopisemski odlomek o ženi, ki jo je Jezus ozdravil, in o Jairovi hčeri, ki jo je obudil od mrtvih.
1: Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena, trepetaje pristopila, se vrgla priden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: "Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge." Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: "Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja?" Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: "Ne boj se, samo veruj."
2: Dragi bratje in sestre, tudi danes bomo premišljevali o Jezusovih ozdravljenih kot znamenju upanja. V njem je moč, ki jo lahko doživimo tudi mi, ko vstopimo v odnos z njegovo osebo. Bolezen, ki je zelo razširjena v našem času, je utrujenost od življenja. Realnost se nam zdi preveč zapletena, pretežka, prenaporna, da bi se z njo spoprijeli. In se zato izklopimo, zaspimo v iluziji, da bodo stvari boljše, ko se bomo zbudili.
1: A z realnostjo se je treba soočiti in skupaj z Jezusom to lahko storimo dobro. Včasih se čutimo blokirane zaradi obsojanja tistih, ki druge etiketirajo. Zdi se mi, da takšne situacije lahko najdemo v odlomku iz Markovega evangelija, v katerem se prepletata dve zgodbi. O 12-letni deklici, ki bolna leži v postelji in umira, ter o ženi, ki krvavi že 12 let in išče Jezusa, da bi lahko ozdravila.
2: Med ti dve ženski figuri evangelist postavi lik dekličinega očeta. Ta ne ostane doma in se ne pritožuje nad hčerkino boleznijo, ampak gre ven in prosi za pomoč. Čeprav je predstojnik shodnice, zaradi svojega družbenega položaja ne postavlja nobenih zahtev. Ko mora čakati, ne izgubi potrpljenja in počaka. In ko mu pridejo povedati, da je njegova hči umrla in da je nesmiselno vznemirjati učitelja, on še naprej ohranja vero in upanje.
1: Pogovor tega očeta z Jezusom prekine žena, ki je krvavela in ki uspe približati se Jezusu ter se dotakniti njegove obleke. Ta žena je z veliko poguma sprejela odločitev, ki spremeni življenje. Vsi so ji kar naprej govorili, naj ostane daleč stran, naj je nihče ne vidi. Obsodili so jo, da je morala ostati skrita in izolirana. Včasih smo tudi mi lahko žrtve predsodkov drugih, ki nam hočejo nadeti obleko, ki ni naša. In potem se počutimo slabo in ne uspe nam priti iz nje.
2: Ta žena pa krene po poti rešitve, ko v njej vzklije vera, da jo Jezus lahko ozdravi. Tako najde moč, da gre in ga poišče. Želi se dotakniti vsaj njegovega oblačila. Jezusa je obdajala velika množica in dotikali so se ga mnogi ljudje, a njim se ni nič zgodilo. Ko pa se ta žena dotakne Jezusa, ozdravi. V čem je razlika? Sveti Avguštin to besedilo razloži takole: "Množica se gnete okoli mene, a vera se me dotakne."
1: Tako je. Vsakič, ko naredimo dejanje vere, namenjeno Jezusu, se z njim vzpostavi stik in iz njega takoj privre njegova milost. Včasih se tega niti ne zavedamo, a milost nas doseže na skrit in realen način ter od znotraj počasi preoblikuje.

0: življenje. Morda se tudi danes veliko ljudi približa Jezusu na površinski način, ne da bi zares verovali v njegovo moč.
1: Hodimo v cerkev, a srce je morda nekje drugje. Ta žena, tiha in anonimna, pa premaga vse svoje strahove ter se dotakne Jezusovega srca s svojimi rokami, ki so zaradi bolezni veljale za nečiste. In takoj začuti, da je ozdravljena. Jezus ji pravi: "Hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru."
0: Medtem pa očetu sporočijo novico, da je njegova hči umrla. Jezus mu reče: "Ne boj se, samo veruj." Nato gre v njegovo hišo in ko vidi, da vsi jočejo in žalujejo, pravi: "Deklica ni umrla, ampak spi." Vstopi torej v sobo, kjer je ležala deklica, jo prime za roko in ji reče: "Talita kum, deklica, rečem ti, vstani." To Jezusovo dejanje nam dokazuje, da on ne le ozdravlja od vsake bolezni, ampak tudi prebuja iz smrti. Za Boga, ki je večno življenje, je telesna smrt kakor sanje. Prava smrt je smrt duše. Tega nas mora biti strah.
1: Še zadnja podrobnost. Potem, ko je Jezus deklico prebudil, staršem reče, naj ji dajo jesti. Tu imamo še eno zelo konkretno znamenje Jezusove bližine naši človeškosti. Lahko pa ga razumemo tudi v globjem smislu in se vprašamo. Ko so naši otroci v krizi in potrebujejo duhovno hrano, ali jim jo znamo dati? In kako bi lahko znali, če se sami ne hranimo z evangelijem?
0: Dragi bratje in sestre, v življenju imamo trenutke razočaranja in obupanosti in imamo tudi izkušnjo smrti. Učimo se pri tej ženi, pri tem očetu. Pojdimo k Jezusu. On nas lahko ozdravi, lahko nam pomaga oživeti. Jezus je naše upanje.

0: Ob koncu naše oddaje prisluhnimo še zgodbi pisatelja Boža Rustja iz knjige Zgodbe kažejo novo pot z naslovom Sejati semena Božje besede. Zgodba govori o Tomažu, ki je živel sam in ko je umrl, mu nihče ni prišel na pogreb.
1: V cerkev, kamor sem zahajal, je večkrat prihajal tudi Tomaž. Preživel je vse svoje prijatelje in živel je sam. Ko je umrl, sem se spraševal, če bo sploh kdo prišel na pogreb, zato sem sklenil, da grem saj jaz. In res, tistega deževnega in oblačnega dne ni bilo nikogar na pogreb. Ko so pogrebci prišli s krsto na pokopališče, je pri vratih stal častnik, ki je imel na deževnem plašču znake visokega čina. Stopil je v grobu in spremljal obred. Ko pa je bil obred končan, je stopil naprej in pri odprtem grobu po vojaško spoštljivo pozdravil. Skupaj so odhajala od groba in ko je zapihal veter, mu je odprl plašč in po činih sem videl, da je poveljnik brigade. Častnik me je vprašal, morda se čudite, ko me vidite tukaj. Pred davnimi leti je bil pokojni Tomaž moj učitelj veruka. Bil sem divji otrok in povzročal sem mu težave, toda potrpel je z mano, ni vedel, koliko dobrega mi je storil, saj vse, kar sem postal, dolgujem njemu. Danes sem čutil dolžnost, da se mu pridem zahvaliti. Ko sejemo Božjo besedo kot vzgojitelji, starši ali duhovniki, ne vemo, kakšen sad bo obrodilo. Tudi Tomaž je vedel, kakšen sad bo urodilo seme Božje besede, ki ga je sejal. Naša naloga je, da sejemo, drugo pa prepustimo Bogu. Pisatelj Alojz Rebula je v svojem dnevniku zapisal: in vendar sejati je treba, sejati iz sejavskega imperativa, tudi če je pod cementom še 9 drugih cementnih plasti. V egipčanskih grobnicah so po tisočletjih našli pšenična zrna, ki so še imela v sebi klico plodnosti.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapitan Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelšič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom!
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v enem vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za